0: 野菜が多くなります。はい、まずはヤガミとかスジル。は
1: い、まずは
0: キシナウバロシルルバスカビエノアムリ
1: バ
0: スカビエノアムリバスカビエノアムリバスカビエノアムリバスカビエノアムリバスカ
1: ビエノ
0: アムリバスカビエノアムリバスカビエノアムリバスカビエノアムリバスカビエノアムリバスカビエノアムリバスカビエ
1: ノアムリバスカ
0: ビエノアムリバスカビエノアムリバスカビエノアムリバス
2: Yanda, Perdini, Perdini.
3: Con Alberto Cuguarano di Tina del Grattacielo.
4: Nella rina della scaggia, un pisci nella rete con l'auge, impegnati a sfondare la gaggia che le chiude. Me va...